0: Baskesarna och FM 100 MHz.
1: Nu mot till det som gillar mig så här.
2: Jag har sin honom med att hosta upp via att du via nitt i min mörsor. Bara nattlån i nöja kattlån i och lukkot affinarpingar som ni går nu av mig och sysa man icke i sänga till när rappor. Nu har jag även nackt i kontimometer i mattlutunga nu tjocka susa rattas.
1: Vad är osäkten för nog?
2: Mandag den 24 augusti följer DMI. Skyde och tört vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader och nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.